omonzemba yomoyembi nomo nomo nomonzemba omonzemba monzembi Lucifer asa nasema Rodriguez nyanyua kwa kanda kidogo.

0: aho akali kiri cha kuko kanyibuka ya oko village yaye kwa byumusha akolo ebaka muhula muhuberi eni akale makawa no musha akolo mwenye na renwa nayo abali ya muhekera kawa ibaka bahikibuseria nerinye kaluni awera abaseria bakarondere bandange chihinga chiende nerini oluni awera watu kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok chende. Neru ni akabi abiri okomboka, neru ukulu wakabu ate. Ate, mohendo, nyete heri okoma eti mungali okochiseki. Neru wabandu baka kumbanga bahire, wabandu baka kumbanga bukirie, obulambu bwebulema, nibwo mbwe kopaf ikabuwa yeti. Iti ye Claude, ye Josephine, neru ni hambe chibakuli, akala vya kovotemba ne sabuni. Kuti ye zizi banamu kaliwewe, kuti ye isenya mwenye heri maboko, neru akala vya kwati yovotemba paf, neru na Claude, ale, ini ya, ini vya kala vya, ayabibakuli ya vya vya mamaget, nomu anini manaholo tambe ni ati nime serviette, akalushi kwa maeti umwishi. Eye kopafe kukabu ayeti ayete tutungane ngesua nga kalushi kwa mamesola. Obolambo webolema munabu ire oboshi. More kare nga tukwe sinziro kovono. Unali agenda. Hulu wa sunge mboka. Unali enda de metre. Wa sunge mboka. Nyaba de. Voila. Mwati ya nuwene. Nerio munga tabianga na maso merichita tumba. Mukande ya inganyira na hovalo wako wambono esho kuple. Shese kande tembele mbere. Sikofu waka hirio kwa wana kwa mauta mabuirire. Wana kiremat. Iba naloka lokene konde engo kosiri tuesho tihashi hali omunyerere. Oho sikofu waliba na shaselie. Abapadiri boshiba kaso wamo. Nga kabutaka kanyerere balu wambinu ye. Obu kukabu wabiri hika konde. Aba sikofu wabu. Uyesu waka koreramu nga bametome. Aba metome tuuti okochi huo baba sikofu. Naba kardinale. Abu baba metome tuweteko. Aba kakanano lubula konde. Bakaisha hamberalu sikulindu hii konde. Tukaba teta tutambera chinyamu temane. Tutuka watutino. Wala wakalubu wambu malukai wamocheluba baka wambu malukai malukai malubima bima kututi biba malukai malubima ubi kuche uti biba biba biba biba wala tekero I love you 09 tuchishia muno muna 10 minutes tuchishia na 10 minutes etu agenda na tuchikale kitu alangiri mwibu shi imwemu kanatu watikaya omwebia emwanganatu somera matangazo za kifo tuke watutinu mwibu shi niwemu katula vire shongolo niwemu katutanga tanga omwabihendi ya barenga ba honorable abo kochini mbecho moto abu Javier Cherebat abu Meberenge abu hiana abu Denise ya Musenda na abu Kasetro ya Musenda tukala ngira abu Solange Musenda abu Kabau abu Mat na abu Renga abu Chiteme Mama Alpha Lusansan wala abu Mwira abu Muka Nerwa na abu Kore na abu George Mutombo na abu Mbusa Katrango mana abu Papichikoma tutino mulioko motema karibwe.
1: Ulo mwananyi watalalo
0: alwande
1: olo furashinde
0: aa
1: eh mwanakara kapinje rese ero
0: olo furashinde nere nilwande nilwa kapaya wasinja ikalu ya pokera muka erande kena enga batse merango mwana wa sungali uri kwa mutima ba sukali ba kote Oh, abukando ondo zawadi.
1: Iyo zawadi.
0: Eri na seri eriyo.
1: Seri eriyo watawa uuza udani odo udungu neno kumbeme kwa eri yaku. Zaba mabere. Kanyi na uri kirini.
0: Muna mutabali yaku na nabi oko.
1: Iyo ni kwa mbosu. Ujimala ni kwe. Ujimala ni kwe. Ujimala ni kwe.
0: Aha.
1: Iyo ni remunya.
0: Aha. Ye kobe na vetia mwari wa mundu shale buta haramu akabutu yo no mundu. Kobe na vetia no mwana mu bini wa muyomba.
1: Ye tete mu we muyomba ye kila kana mu mundu.
0: Ye yo mwatia nu wene.
1: Kobe na vetia ku mwana ngi kuna kuna ngana ngi mbukuri.
0: Ngamabu wa burumadi. Kobere betia uri ko mutima
1: ye wolo na bra sara ari pepe ni pura ni na ko mi le tu
0: ye uri ko mutima baba
1: ko mo ke to a choka me tu
0: aho na bi
1: ko su peru ba na sha lo na mo
0: kobere betia musu kali ka nza hali obuholo
1: baba ra ba ye ta ru bonga ni kuna ga kuna
0: aho na bi tat
1: ko la bi